ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo awrade ye ntia se e di kasa eh mi tu mi dia yo ya ya ma du ma go